0: cogimos a Jaco con Ángel, Ángel Cafa Macarili. Cuando me fue a Nahuatl, a mi estado en la Lolan. Me imaginan ahí. Y me toca a Jaco. Todo el mundo me fue a Nahuatl, Mumu tafahi kaupahi fale ke tuno ake bai stata. E bai vela ke tonke a hau ke whaka ino ino ake. A kua ua toko ua maua ngā hāne. Wanau he tai mahina. Tō mai ne tama he maha ki tanga e mai tō tāne hāko. Kō makahiri. Kō toko māko hi ngoa he maha ki tanga. Maua ia mō. Potang ko itang ato hi kutawaki. Si mas ini matufi fini. Si ua mongo dia hi matufi fini hako. Mano fufau. O mga hindi atama liliwiki. Ki mongo dia. Iki kituko ua maua. So kahingoa hi matufi fini. Fanao hako yini pa kahingoa haki. Itama iya hi. Maha ki tanga, ni matua haku, o makahili, ingua ku loa lona. Si mowi, aya bia mowi fuki yo. Ok, tau lahi, mongo ia, masiwa I mutu. Ai fai menakai, ai fai tanga ni haki ni ue, ni tala hau he fukakau, alau tuluos, fukau e lahi aya, a kwe tahe nusi, ko mana hi tuli. Nga hua ia I palingangau I nusia. Fafifinangi tu mau I kui whakaingoa ngā hako e mpilene ndoka. Whakaingoa lo tūlu kum ndoka utawai. E waha ia stāngi lango matai aki. A ia mai hana toko hua. Hako hua I tamaha loa ni niliviki. Koe uruaki he mangfawa hako he mai matua tāne. Mä tuovi fin, kun mä heille onni. Lottu mä täällä, kun mä haluan vaikka mui. Kun mä heille onni, hän ei ole vaikka mua, niin he ei tuu mä tuo. Ja kun mä oon vaikka mui, niin ako ei ole vaikka mä tuo. Se hiki mä oon ja mä tuo hinkoa. He hiki mä oon ja lottu mä täällä. Ja kun hinkoa hän, kun lottu mä täällä, niin mä haluan he tuo, kun mä oon ja ako. Se kai ako ako whakamua, ngai ahi mai tuha ako toa aifolia, o tuli tangaroa ko hoana a toa aifolia. Whanau a palakula. Ako ako mo ia ia iliku. Oa loa nonga ti iliku, moa e katoa whaanga. Nga ho ia tuli tangaroa mo leana o toa aifolia. Ako e ingoa ia ini whakaingoa ka toa aifolia, kum na tau ka hai. Tak faham apa pun, sebagai tinggal ia tu pun masih mangko muda lau, sebagai tu muda lau sama tu, ngapun tu luak dah, ni faham macam apa lah aku lah mintaui, wah usia ya aku itu mama tua, ngapun faham wah apa lah aku lah, mintaui muda aku, faham muda tua folia, apa tua folia muda di tengah lor. Ni wana moya mutufini aku mo gapini kuki ni ngahu ingo halu captain kuki fa he ngahu gapini kuki pa ni we mahanya tu tu ka kwa ngahu ka ya ka ni ni yelo fu tu ni ngahu ta ngoro ngai la fa gapini kuki mi ha ko mutufini ko mo ta mo ta kesi hana ko sif kalipa. Tak okay sih, macam fikir aku ya, untuk berkali berkali keluar kira ya atau iPhone dia mau tulis tangan luar. Ya fi ala yo ye ai ni mu no to to wa. Ai ni me ai va to se ha ko ye. Em na wo ya ngolo tu ha ma to ni tung la tu ni. Ni la la ko mo mo to ko ko ki ta. Ten tu mo o fa ngot. Ni ni fi fi ha si lo fo ke hi ko ama. Ya i lo fo ke ha pa ko se la fo ha ko hi ko ama. I fa ngot tu ni ni yo. Ni ta he mata ko ngo ho a kin mala. Qua lai te wa ya nam na fan dum yo ha ngol dut ai la fan no ha ng fa tu fon ko fan no la ha ng fa tu fon lo un ni hong fu ma uo ma uo po ho ma tu ro lan ti ta kum la ai fa yang fa tu fon ga ta la wi ba ya ya ya e fi fi ya ya ne ho wa o to la hi kin ma la o mo me la fu ni ha ko ko am be li ku tei na amaline to ora mo yo motu mo eve pat ke kase ni na ta ma mi sile ki mo ka sanga e ulio to mo o viena to kase ni pu na ka ka na ta me ma gitan ga ma to tanya o mo to kin ma kin mo mo la o ai da kin mo mo ba e fa vai nga e la futunga nya ko mo fa ka ti se polo tu e wa tai mando ni mio yi vale que le quele que vai nga ga ko te mal mo to lo ya ga ko kin se ko yo ai nga de be ko ko mando ne ho lai e fa ka fiki ga ka be ki si ga tu mal be ga se us to lo nga ma to to ana ne la la ya ga nai fa ya nga fa ko fo no ga ai e de mga ho ya ka fa i ga Fai a mutalau ni pakingo ko kofikof. Fai mungo ya alufu ni pakingo ko tufukia. Fai a hakupu ni pakingo ko tuasea. Fai a liku hia. Kako ya, oi lafu hako hen. Ni yaonga hia ni tufukia. Kisi eko e loa hia nga ha, e maanga hia. Ito apaa ke uhifu hui. E whanau hia. E whanau, whanau kasi ako ko ima. Awe, mana ima, fenong halau tolu, wapati lima, kaya teo kasin na iya halau tolu. Saya lenga, fanu fuk yao faya iman tu hao kan, na ileo ke wuhu ka aki ya, ya hao nga iya itu fukia, ke huifu ma itu hapa, ke huifu itu fukia. Kaya oo, wana ma tolu mo faka muli, ya ngolutu. Ay, efe manako ke o, efe manako ke hifu ima mao, ya se o ni ya ngolutu ya. Kaya ito fai aong hako ya mongo iya ko tumilangi mo fai tala tangata lahi ka hae yaong hae angolot. Kolo nga matulu lahi angolot, kamata hake kamali may tau, kamata hanyo o yaong ka kehike ito vahenga hoku mo iya ki lunga. Fakako ni hako ako ya I yaong nga ita vahenga iya yaong nga lutu ka ako. Ako ako ika vahenga nga fola lah. Tafoa ni taki ako manala lah yaong nga lutu nga nga fola ma lima huma ono huma fitu to tau ya. Ako nga iya ka hae ita paneo yaong nga. Kaya nga fola kiki ka ako manda lima. Ohifo ki te fuo me kisi kisi na ki kafu. Te meke koe ki hau. Se koe mua ni ka hae e tutungi e whea ia e sailo eo koe whea koe tūru. Nga whuen pauna whakalata he. E tungi po koe hong balima ia maa maa o. Nga tausi ni ka hae matua hako. E so mai a ia whai ni wai a whuki ni au ni amai. Pana ko anima te ka hae tau ingoa he. Ta hae ki whine. Liku maino whakalate au hi ngoha ana. Whai tangata tāne whoki ni ke moe e mo mohi Samoa. Ai loe o kofi e kaina ia he tongta oksin ni e mau ia moe matakainanga he matua tāne hao koko olina. Ni whanau o loo whai tamo whoki no nofa kumla e ke kafua i ni wei. Ke kafua oksin ni wei e ia. Si I loa mo ia o mai nana fua I nama mai e o mai e taha e aho o te pō nō o mai e tanga tō fua te o mai mo ia ki te fis 我没得得个事，我也一话会当一回事。哦，没个么东西啊？你反正你我呢，不离个海，你别去，可以那样。我到对应我，那另外反正你古放了掉，伊蛮了掉。原来就多么么么呀，一波我阿拉反正这个事，他妈也冇多路的，他妈也冇个来的，他们好老还冇蹦蹦。Mới mà cái lấy rồi mới chứ bây giờ là phải bây giờ mà cái lấy ha à mang đi ô bây giờ mà cái lấy đi nè nhưng mà giáo thì ngồi bây giờ mà cái lấy đi
1: phải nuốt bài
0: ôi phải nuốt bài này à ông mày ông ấy chung cái phải nuốt bài ông mày mua hiện tại cái xin phải nuốt bài cái tao này cũng split cái Tu fali ayi kahani, pagtao si kino no foy to tangal kawang ni pagtali, kaya tama yung matulog kaya na. Ayan sa wao kaya mga foy hakuh lang nileo yao hin ay. Ay funfulo alam mo, fia fia lo te kisya ng ha matuwa to matuwa, tuwa matutan mo matuwa fin, ay may tungan ni hang kusali. เออเป็นจักรมุ่งฝรั่งป้าเนี่ยหงมาใหญ่ลำเตี้ยขาไอ้กิ๊กเสียกางไก่มองเงินเลยว่าแล้วว่าใจน้องน้องไอ้ไฟต่างอ่ะตาไอ้ไฟแม่ตะตุ้งหัวตัวหิมุดเฟียเฟียงอ่ะไอ้เก็บโอ้ยฟูฮุยยามาตัวลุนเนี่ยฟูฮุยลุมเวล่ะกินยามาเก็ตไอ้ไฟกล้องนี่สุดที่สี่มันต้องฟังที่ฟังตัวข้าก็ลักนี่ยามโมยะเกี่ยวหุยเฮ้ยจะเกี่ยวหุยยามาตัว
2: จะเกี่ยมังหาหัวเนี่ยอาเฟียเฟียก็หกมันเลยอ่ะไอ้โอ้เฟรเวียมันตัวมันตัวนิเวศนี่เลเวลแล้วมันจะให้เราเนาะเฟรเวียเอวเฮตับจะเกี่ยเอาอะไรนายะก็เอวเฮตับตัวเอาตับเฟรเวียมันตัวมันจะกินนั่งไม่ต้องมาตัวตัวนี่รอให้ตัวมันตัวหักมันตัวฟินไอ้กูจะก้อนมันจะมวยมันตัวตันหักคือกระเจียยันอีกำลังฮับปี มีมันตัวฟิล์มต้องร้องนะตัวก็แล้วมันจะยังมวยเห็ดตับก็มันแม่งตาฮารุฟแต่บางบ้านยากมันก็เสียวก็เสียงไอ้ตัวร้องกันท่านเห็ดตับเองก็เป็นละตาฮารุฟเนี่ยเมื่อเราอู้ทำตัวเราเออเมื่อเราตัวเราหากุบเมื่อเราฟังมันเลยมังหัวตัวกูหงุดไอ้ยังไงฟังมวยอะไรอ่ะฟังเห็ดตับตัวอะไรอ่ะนี่มันฟังมันรู้ ฟุ่มเฟือยฮะไอ้เชี่ยไอ้ฟ้าเดี๋ยวเฟียไก่ม้วนดีมันนัดตุกฮะกี่ม้วนพอตะวันดีเว้ยเก๊กไก่ไอ้อนอนไก่ฟูดิ้งไอ้ไอ้ฟ้ามันน่ากลัวตะกรงตั้งแต่เก๊กไก่ไอ้ไอ้ไฟตั้งแต่อุ้ยเดี๋ยวเฟียนี่ก็ตัวมาอุ้ยนี่มันโตปลาลังไอ้ไฟสามหม้อฟุ่มนี่ไก่ตะกรงโอ้โหเฟือยอีอะไรกันหม้อฟุ่มเฟือยเก้าโอ้โหเลยทับตะกรงงานฮะกู chúng ta mình là u cái mũ trong mà hú hổng lấy phải phải nghe hú à, quỳ phải ngấu cái phải xe vai, xì hú hú mà cái cháo mình quỳ tấp bôi à, cái ô cái của mình nghe hú à, hú hú cái tao quá, có phải cái con phi hàng ha, nếu cái lang cái máy cái này cái mũ nghe hú à, cái cái chơi âm cái mà phải lấy cái cái mũ nghe hú à. การเจ้าสิการที่อุตังไห้ที่ที่ที่ที่ทางการทางไห้ที่ปุ่นเงาหัวต้องยังไม่ยังมาอ่อนมาฟิตกินลงอ่ะกินหัวน่าไก่ที่เป็นเมื่อนักอุ้งหัวมาอ่อนซึ่งมันจะต้องยังมีมวยหักมีมวยคือใต้เส้นเลนเนี่ยตัวละแล้วอ่ะฮะใต้เส้นเลนเนี่ยมันฟ้าป่าอ๋อแล้วมันจะฟ้ามันฟ้ามุ่ย หัวตรงนั้นเลยจนอยู่วิหัวไอ้พวกแกหัวยังใจร้อนหัวมึงฝึกกับมึงจะเกี่ยงหัวหักเลยฟันมึงยาวหัวไอ้ไปดิเซบายะไอ้แค่แต่เปล่าที่ไอ้เฟียเฟียหัวเอาไปใช้มีปู่เออฮอลลี่มังอ่ะกำมาเดี๋ยวเราเอาไปเบรกมวยยืนนี่อะไรล่ะ Mufu, you see, lunchtime come when Hong Fu Mao
0: ta lo ta ke nga hua lo nga hua lo ya mo ye ka tu ai ti tu ka la fa
2: ya
0: nga hua lo ke tu ka la wa ne ka ma tu mo ye hola lima o ki o ki mo ye ya la fa ha fa fa mo ye ka ma ti nga hua a wa ta mi hola lima o lo fe fe ha go he mo fa pa ne mai ko mo wa la ye tu ya do tong fa pa ha ko ka ta pa una ne ta pa una ta pa una lim selin ya fang fu to la ya si ka ngau mo ye u e po e o daimi po u mo e po to loto ha ke mo ye ke lim e pa una mo ya fo yum ka ma ta ya fo yum e ho la wa ya ho la hiva ka ma ta ho la hiva ke ho la fa mo ngo fi ya ka ta ka ta ka ta ya toke awa tei mi teu kaha mo ye he po ua mo ye po tu loto mo ye hafo yum ya ngai faa mo ye pauna ka mo ua po ke lima kom nala fa yinte kam teksi kaha vaha ia na mo ua ka efi tupi te ngai hua naka e kan hua tu mau ni ai pisi te awa tei mi ai ke loto haa ki mo ua te masen ni ke loka ka ke ai mi te gila he o hui ke ngai hua makalili oi kai makalili hai ya ko fue ulu ake skaf kai holo holo hai makatawa ni tui tu men mafana tui ye pele ue e tui tu pus tabe toko mon bun pun ta tip ke ngahua kali kali e tu te se vai e laka hai e aisa e puhalo tu aga mena uhui ni kaha mautolo kohi fuki ngahua si tola hi as mas ke le e van na ho ai fim to ka ma to dai lo mo yo to ko ha ko be ta ho lo to ka ke de le ma lo ya fim na ho ke ma de na ho ha na ka lo fo la yo ne mo fa pa ni o ma ya ma to ko e ka na e ni te us e na na ho ya ga ya lo pi ai na no fo ma to ni ne mo ya e fa to pa ga to le de vo ui ke mo to le ga ki ni ma ket ke fani ke nga hua, ke fani tulin, uke pasi ka hake moa, uke ke holo ka hae mo bui pung, ke tulin ka hake hoa, ke omoe mu ya mao tolo mga na maua e ka yin na lufi ne, ke whakalo whahaya, ke fano hui e dani ha koe, mo bui pung, ke holo kamata nga hua hola lima, ke na e hafano hola tui koa, ilio ko kusena ke mua, ke hake nga hui hala pi, ke mo bui pung, fane kamata nga hua hola lima, suka hola tolo, hola fa o se ta fanno e a o mo ya to lot we a o fa tapo a fa lo mongo u do di ka ma lo lo ga le ne o ya e e mo ni to le ma lo lo ha ku to ho e nga ho a ti mo ni mo ya ma o no lo ka ki ne ka ka no fa ya ni ka ko to ma ma to le ma ya mẹ các bạn đâu trả lời ha cái tâm luật thì ô hiệp nào ngay ấy mà tu là muốn ta là phải giao ngay lấy cái hai muốn gì ấy tụi cái mắt tay giao ngay tụi mà tu ta này cái mắt tay à có phải đâu giao ngay stand up long state house cái ấy lâu thì mà tu ha cô cái ô mà tu là cái nó nó phải phải đi à cái phải là phải phone Rupa ni ke mau yang file tung hana tu berpihak ke tu fundi jilo yang kau tung dok bawa kita kita yang kita kain tu. Jadi yang itu aku mesti kain lah. Ayah kita tangan tiga fono ke kain hana tu ayah kita tangan tiga mau ke utte tamahan ayah mesti rupa ke utte tamahan ke tok he aku mendo mau yang itu lu oh kita kain lah tu kain lah rupa ni ke mau yang kain lah ke tam senom yang mau tahu si mau kain nyange mo i tanga tau tanga te fo fon fan bo bi ko kan ko hai ni fa mana ko kaina ke loto ke te va no ke fo ni fai tam ya se ko fai tam da ma wa ko ta ma ma ta tam fin ta na tan si ta li mo ye bi mana ko na kai ke uta ke family benefit e tu pe ta ha ni va kai ma yin ka mana ko ya o fan bo bi ko bi ka e mo ya mau e uta mo ya nanga ta ya mau mangeli Oh, kamu tengi hai ya itu balik lagi limangnya, kalau macam kau nak hai, kalau telefon kau utak kita kau, macam mana utak kau ke the state house si bihemoya bih itu kau kamu orang nak hai, kalau nama kau kita balik lagi ada mahu tu fakta tahun ni, oh aku mui kau tar, tapi semua kau tar, bih fakta kita kita file macam tu, kau kita file yang hai kalau telefon. See, I don't know. Ei mitään, imo voi tuo hakki me juuri on nepo. Tämä talo, mä myöskin ne. Siellä ei kävellä kellekään, kai fama. Oto poi, niin on noin tako. Niin, ikään kuin haisi mamma ufkaan, tuo ei. Ei myöskin, tai tuo ei tongo hakki. Ei, onta maua he, kävellä kellekään. Ja se tausti, talo myöskin, onko moja. Okay, you know, hold them. And face it, you put it on form. Wait, man, I'm going to go to the phone. Si, ai fia fia, aku mdai fia tupika ha. Aku tukua ni kaha ni ngahua. Kei uti tupika, ya kiu moja mo, nufu. Lewa moja, tala moja moja matuha haku. Si, ya kia moja, ya kia koe ni kaha, kukua ni kapuli. Kapeo tuki naksai, fia loto ya. Fia loto ya, kwa moja taya ito, kutuse ngaha ni kumauli. Si, langi ya ya, mifu ya lalotonga. Tolong ini tak. Aku tak pun kau yang tak faham, aku tak kau. Di sana tak kau kan itu pun. Nama-nama mak siapa mai moye tu mau ngahua. Aku kau kau yang ni mai lafu. Hana mai lafu dengan aku. Nama mai ahala. Oh, kita tahu ke? Siapa moye mawa? Mawa moye itu lagi. Kau uo selain he mita. Kau uo saya hari itu lagi lau korban dengan apa? Sekarang saya lihat hemat, kereta itu lagi berjua, berfia yang moye, bau nih kereta itu lagi berjua, full saya lihat, lepas lagi dia kahai mahu, terus moye naik terus, aku fikir ada tengah tak kau he, mahu dia faham lah full, dia moye dia mahu, ayat terus dia, maka aku mai kahai jauh dia, kau mungkin kau lihat yang mungkin pun. Kemoi itu lak, ayah itu faham kan? Hei, kau hendak fikir lontu ngahu kan? Itu faham ngah tak hulu itu lak? Kau hendak mana kau kah kira lontu kehaya? Ayah sekarang lontu mau kan? Ile mual lah ia kehaya kemoi efah di laku matai. Kau kini ni aku tunggu ngah mual faham aku apa faham laku matai efah lu kebising hana ni. Kau tu macam lu hukul tu, kau kagwa. Lepas ni, amau kena nafas tahun ni. Aku mai hak ni, mai dek tali bahaya. Aku minta ke mau lihat tu fali tua. Aku tali mau manggil. Kau tanya ni tu fakta fung. Nafas kita dihas kah, betul ni tu perkahit. Aku tahu. Aku sego. Oh ti, hei mui matu elang je tu. Kau yes aku. Uting aku, sebabnya sebab aku perbukti kan ni awak mau kira ko manual itu ni utiko mungkin ni silap tu mungkin kira lea mungkin kau ini ko hak ya uting mau kira kira kira ko mengalah nak kira lo aku sudah matua mahaku matua halau tu ko ingat tu pang amai halau tu emang ngofak apa matua tahan ni fefe mengfawa matu fifin fefe mengfawa ilo aku sih kan halau tu kira lo kita bisinga oh etap cái phía lên thì phan thì dùng ô mà tụi mình tụi hả qua vậy tập thì phải họ ta nếu đâu nếu tập bộ mà ô nhiều ta thì mà tụi cũng phải hả luôn phi hay biểu sẽ có phản đâu cũng đâu xin nhiều tập bộ không tập cũng tình nhiều mà xem mình cái cũng tình nhiều cái hồi tập ai lo cho mama tua, ha aku kira mengaku mengenai fana wajib muda utama, tung kuli muda utama tung pun lah. Ai lo cho mengaku palang, kalau ni kira nyuwe, cuma mengaku nyuwe ni kah, tung bawa ia ke fana, si mengaku nyuwe ni fana, mengaku oh hiang, tapi fana kau hiang, mengaku palang, mengaku pelajaran dia, ai mengaku yang muda aku. Eh, palang, orang Britania. Tapi nak kau yang orang orang Britania, eh, naya kau orang Britania, orang orang Inggris. Si, eh, so kau, oh ni, so kau orang kau ni kau yang, kau orang kau yang ikhaya ni, itu yang ada ulang ya, aku mai mai kau, mai love tuan, ya, aku orang kau ni, orang kau ni, we, kau pergi orang kau, Britania. Alor tolong ni kah, aiti orang kau fakalah. ฟันนะตัวฟันนะฟันนะเราตัวลุงนี่กันข้าหลวงว่านะข้าตาเราเราเมาตัวลุงข้าหลวงเอาเป็นตานี่ข้าก็ไปให้บังเฮาหนุ่ยเอ๋ก็ตาเราลุงนี่มีเอาตัวลุงนี่กันดูตาพี่มาหันยามาตัวเฮาก็จะมาตัวไอ้มาตัวฟิฟินนี่ไอ้พี่อะไรอยากมาตัวตานี่มาตัวฟินยักมาตัวอะไรเอ๋เราตัวนี่กันบังเฮาหนุ่ยเอ๋ตัวฟันเอา ข้าก็เองเฮาอยู่เว้ยมาข้าก็กุบหักกุบหักข้าไปให้ใครหน้าข้าก็ไม่ฟังเราเล่ากันก็สิฮะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกับพี่กาวเพื่อนมันต้องไปหน้าเดี๋ยวก็ไอ้กูหาวันก่อนก็เลยหน้าหน้าก็เองเฮาอยู่หักหน้าก็ไอ้กูหาวหักหน้าก็ดีไอ้มันตัวฟินฟินหักก็เหี้ยตัวไอ้พี่เฮ้ยก็มันอะไรฮักแกเยอะ อ่านะจะมาตัวตัวไอ้มาตัวตาเนี่ยบีเอ้มันเอาตัวไอ้ฟงดีจะลงตัวงาไอ้ไม่กี่กี่กี่อาคิวมึงก็ใครอาใครก็มึงเอาใครนี่ตัวไรเราตัวไรโอเคมึงหลอกจริงเว้ยตัวไรไอ้นี่มั่วจะมันเอาเสียมั่วตัวไรเสียเสีย ก็อุกกะเกตองปานเอาเอ็มเอาเนี่ยอุกกะไล่กันตรงร่องก็ไล่รถทัวร์ก็ไอ้เนี่ยมือมุดตัวเดียวไอ้เนี่ยมีกุ้งกุ้งใจว่าไอ้ว่าตัวโอ้ฮะก็มันต้องเลือกฟูไอ้ก็หนูไอ้ฟูตู้เดียวไอ้นอนหนูไอ้พี่ไอ้ก็หายไปเลยรถตัวยังหายหักมาอยากกินใจแต่กุ้งกุ้งมือเลยเราดีกันไอ้ ไม่ไปกันก็เขาคิดใจนะครับก็อยู่ที่ตัวเราเองเราทักก็ให้หมดตัวเราเองที่เราตัวเราเองแค่คิดมาฟอยถ้าใครอุกันก็ให้คิดตัวผัวละนั่นเดี๋ยวผมจะไปกันฟุ้งที่ให้มาตัวหนึ่งอยู่ไปกันจะไปไปฟ้าลิก็ใครอุกันก็ให้ตัวตามมาตัวเราหาว่าไงก็แต่ถ้าเกิดฟุ้งกันฟุ้งอยู่ไปก็คงฟานเอา ไว้ง่อยมันก็ตู้ปอนฟานเอาเนี่ยจะไปตู้ไปเอาเงี้ยจะไปตู้ไปเอาเยอะไปว่าอันนี้ไอ้เจ้าใจก็ห้ามไม่ว่าไอ้ก็ตัวละเอียดละเอียดตัวตู้กี่มุดนี่แต่ตัวเสกมุดตัวตัวตู้สิรถตัวละเอียดกี่ลิ้วไอ้ลิ้วเฟี้ยวตัวก็ตาข้าก็หาก็ฟานเอาก็หากินเนี่ยไอ้อุกข้าก็ตัวละเอียดไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไ nina ke lo ta ko ya ta ko mo ni fa na wa.